0: Rāndi rī ngāp nīdē lō yuā kārī yīnā.
1: Kuwā chīmbā.
0: Ngā tāng tā hōngshī jā hui rī chīmbī.
1: Yē lāng sēgā chīmbī.
0: Sēgā chīmbī.
1: Sūn xiao āi. Rāngi ngā chānggū xuē dā. Rāngi kā dūy nē yē lāng gā mīng pēng wǒ mēn xiān qiǎo.
0: Ngā lēng kēp dā? Dī kōnsi dē? Yē lāng kē ngā nīng jī chē nī. Ngā lā xē tsū tēp xē chū yā, rāng kē chā kīng khā rī kē lī mbā. Nē, ngā nī pā lī nyō sō kē chē mē, yē lāng kē rōng kū ngā nē, rāng kū kō tīng jī chē kī yī sā. Yē lāng kē ngā kū kēp dī chē nī yī nā kār tū ngā mā sēp chē, rāng lī xē hui yā khā rī yā.
1: 张家堂里接到马里生过的，伢那张家家境欠零马里生过的。卡里才给，让个就卡些鱼。哈些给不做车位田地的，夜郎个爸爸，你那边哪摘去？夜郎爸爸俺些面呢，俺同他开始过过去的，我这。可这都，他真算什么呀？
0: 让你弄俺们家嘛事的，你也先把女的，让给三不能行嘛的。
1: 让给团大的让他找我不三妹子，那给女不对啊，那给女不对。

0: rāng āchā khuwa tō. Ngā sā mūtukyā? Ngā rāng āchā rā kēshā yu.
1: Yūk shō, ngā āchā gā rāng rā kēshā yā mē sā.
0: Yī hāng.
1: Sī, tīp tīn rā mā shū dā. Ngā rāng yī tīp sā kē mē bā. Yā chū.
2: Zū shīn! Tā tī shā! Rāng kē ngā āchā rā nio khā sū kē mē shī gu yu bē ā.
1: Tān tā tī tōng yuñ tō tā nī chū khā kē lā mē bā sū rā tī jī. Rāng kē shīng mā shī. Nyan a chaga rang chido, nyan ta lo nyama debje, nyan shido yiga de tegi. Chabji da, minin simka la, simchu je degduwa. Zuchu serik dema debje, le hui debde degi. Tanto nyi kudu laji chabji ga nilo gegi. Nyan a chaga rang chido kale shira gebsu. Ta rang shine lo desuwen a.
2: Sushi, kesi rang po yong yi na, nyan a chaga da zhwa ma shida. Zuchu buksa mungyu jaga chin, chukta chen da gshi.
1: Nyan a chaga mese kyu ma shiri. Morang ke gabsi adi, tsuchu seri suya zhema to, dem chaya ma shi,
2: tiwa yu zemsa jindu yo ma shi.
1: Shiraan tanda, zumshi yu zemsi zhi, ngani sonam chi yin, susu suwa susu geto.

0: rāndi kārchī yu.
1: Sūshī, rāngā xiawā rā kuwā lūk chūp chēsā. Tī gōng lā xiawā gā ngā cēkā lē chū. Yīnē mō rāngmī yu dī ngā yā chī yu chēsī cē rō chī tā sīgī. Mō rāngā nām chā dī ngā dzūkīm cāngī mā chō chēp xīn bē chī lā. Lām sā rōk pū chī mō gō sīgī. Mā sē ngā yā xiong tū xiong chūp chēsī ngā chī chēchū. Tī xiawā gā rāng lī yī chī chēnī, sūshī chūn tāng dī nī chēmī dī rā tū gā rī sīng gō chī. Rāng chāng gu xī yō. Nī ām lā gā xiawā chē chī, mō rāng dā nyō zōng xī chī dū, yīnē xiawā gā chā kīng kā rī nē kē lī mī dū. Ngā rī xīn rāng dāng gu chē xiā. Xiawā gā tāng dī bū dō lē kār chē nī, rāng chī dū sām dāng gō chī. Mō xī nī rāng lā gāb dī gyūn tō kyū nī yō mā chī. Yīnē rāng lā dē dā, rāng gā ngō yū nī dzū mā xīn bē wō lā, gā nā chīn chī lō chī mō rāng gyūn dzū chī gō chī. Sū xī, nī rāng lā kā tī xiā chī, rāng gā xiawā sīm nā nē bā kīn chē chī lā chī gā yū bē sām yā wā chē dōng. Mō rāng gā rāng lā gāb nāng xī, lū chī sīm chī dīng chē ā yī nā. Sū xī, tī rī nī rāng lā tīng tū xie chē, rāng dā xiawā yāng gā chī gā chē dō mē. Tā gā nāng xī rāng gā xiawā rā kuwā lūk chū mā chī. Nī yī nē xiawā lū tōng chī sī mā chī.

0: yāzū tīng lō chūgō kā kūgī.
1: Tū tū tūng gui nā līk chū yō yā kā kū chikirī. Tāndā nām chā tsuk chūng lō, mī tāng mē bā.
0: Yōng rā shūng bā chāng lā, nyē lā, chā wā chī kī nām chā tsuk chūng kī huāng hō tā chā wā yān tāng tāo kā yā chō kōng tō, nē kāp tōng wā sūng kī nām chā tsuk chūng tāng tā chikirī. Yāzū nā lō tōk shīb chā kā zīshī tē, chō shū līng kē, xū xā wī tā, chēng chī yī chī chē, ō chāng chū rī.
1: Yōng ā, chē nā, tā kā chē tō.
2: Dēng wū nē yā chā sīm tō.
1: Dē dē yīng kā shūng, tō tā, nā lō pū rī nē lā chū tā, gā sū nā zū nē lō mū yō rī. Sā pū chū tī, mā tū pī chū yō rī tā.
2: Wā rī, chē zū nī mī jī nā, tō mū chū lī ngō tō tō.
1: Tēng wā ngā zū, chū tē chē tū sā rī mū tū, mī sūm sū tū tū tsā ngē, sī tū kō yō rī. Dē sā chē chā tū sā rī mū sā tā, nī mī jī lā, mī chū tsā lī ngō tū mū tū.
2: Wū nē yōng bū tā.
1: Zō, dē ngā tā xā zō.
2: Yōng wā, tā ndē kē zū tē, nī zū kē tē tō.
1: Dē ngā sī rī xā, ā yō kū yō kī, chū tā tā tā dē mū tō lā, zē rē chē rī chē chū kī. Zē mā zē, khu tū chī tū kio tē, dē mū kio nū tū.
2: Kē zū, hiā wā kē tā bē?
1: Tā mī yī. Chū chē tā, xī nē kiā wā kē tā mī yī tē, mā lā lā, kio mū tū sī kī.
2: Tien zui duyung kor dian dian gyuan du.
1: Qimu li la, dian ki li bian.
2: Dian ki ba.
1: Xiao yu, li shi ta, li shi ta. Zhang ge, duyu ki ka zui di ma shi zui da.
2: Tien zui kor dian dian ba yu bian.
1: Yu li.
2: Di ma xie jie, tak xie xie wu li.
3: Wei. Qimu sun la, ki rang xie ba. Wei.
4: Yu ru.
3: Li bian yu bian. Tien zui pi ge gen zhe du.
5: 你随便去都行，火电局说下。但是季节不冷了，给火电节别开始。看最电器买些把电器设备呢，也有差大区别的。里边。让俺试试的，这里就是季节不冷了，你啥需？咱说那个让你做海南都有。用啊。林姐，我让你去度个手机机，让给别准钱不？就是信用嘛是。
3: 找我这个那么着，我做不来，谈都不多，让给说不起他写去。看上我们听啊这位歌的，我说的定选给俺写去。豆豆，也是行的。俺怎么去喝水？
5: 大哥姐，谈到俺让你这个这个，怎么去喝水吧？林姐，团大姐。
3: 让给院长李来了，学习听说前女友故事表啊。俺现在找我这个那么长，做出了怕听他了的。
0: 豆豆，俺谈的槟榔草瓜林州市，院长李来了，冷啥团大等是些槟榔，藏不着阿姨。藏不没有看着有些，俺让了学天不谈过人的，顶这些容不起你妹妹。团大现在看着有呢，俺让开林州。 对呀，让给开林去嘛。让开林过。
3: 让给卡些别用呀，有嘛事？让领导我的。让他去不嘞？嗯。卡是让他去不嘞？卡些让他先谈个事。先么到你听见那些东嘛是呗？
0: 让给卡些是学的，卡些让他其实呢，卡是我嘞。让给通话去个月是吧？
6: 对的，去不起他家乡。我上学我们那前有次我住院，都是让你念书也管用，只要俺让你偷偷，我用你这些处理。你还好苦哟，丫头。奶奶，
7: 我嘴怎么让你呢？
6: 你家花是亲吧啊？俺就我有啥解释不清楚。最近你给谁不相信俺们多啊？到俺那多么点事的，俺能俺们这是领给。你家俺做公司不么让么大，心就那么卡起来事。啊，我奶，我奶，嗯，那电视台不演着的，俺啥么让的这对？到俺那俺妈个大，俺也有事大也没穷。嗯，到俺那厂务学习。
7: 让他林姐跟着去送。
3: 林姐，我你开门，
7: 开门是干啥子的啊？给让你
3: kye me bi na ran do mam cha kha do
4: su do mam cha so
3: sha yi na kha de bi xie ga che be ma do ga ze ti le be cha da xing bi di le chi le mi ne ni da che ya bu che o
4: ge de xing yi ba
3: ni ran ti di lian chang wu chang xia ge bu da
4: di le ye ran chi ya xi
3: 是的
4: 근데
3: 지금 가로지 부스지.